všetky. Ja musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz. Vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják. A vychytám si to jak halák a lašák. A budem sa snažiť zas posunúť level. A budem to brúsiť.

0: krásny začiatok týždňa. Počúvaš nás cez DAB a trošku ťa v posledných dňoch hnevá signál. Alebo ti spin prestal hrať, stačí si nás v rádiu znovu vyhľadať. Možno budeš musieť spustiť nové automatické ladenie a potom si len spin znovu uložiť. Ale čo by si pre najrepovejšiu stanicu neurobil? Viac zistíš aj na radiospin.cz. Christian Gates mierí v stredu do pražského rock kaféčka. Americký interpret mieša rap s R&B, popom aj alternatívou a na pódiu ho doplní švajčiarska speváčka Julia Alexa. Dvere sa otvárajú o 7 večer. Českí futbalisti stále čakajú na prvý bod v Lige národov. V sobotu večer prehrali s úradujúcimi majstrami sveta zo Španielska 1-3. Jediný český gól dal Jiří Sláma. Vyrovnanie Rajana Nadariho rozhodca neuznal a kapitán Ladislav Krejčí bol v závere vylúčený. Česko je po troch zápasoch bez bodu a v útorok ho čaká vo Wembley Anglicko. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 1 minutka k tomu a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Na novinke ponúka celkovo 11 trackov a medzi nimi aj už skôr zverejnený singel Hodne ranec. Celá doska je od piatku dostupná na streamovacích platformách. Fínsky fenomén Keria sa v stredu zastaví v Prahe. V klube Roxy predstaví svoju energickú show, v ktorej mieša rap, elektroniku aj metalové prvky. Publikum ho pozná najmä vďaka hitu Ča Ča Ča, s ktorým skončil druhý na Eurovízii 2023. Večer otvorí Little Sis Nora. A v pondelok sa v Prahe pôjde jeden z tradičných českých motocyklových pretekov. Na plochodrážnom štadióne Markéta odštartuje 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka, na ktorom sa stretne 16 jazdcov z Česka aj zahraničia. Domáce farby budú hájiť napríklad Jan Kviech, Daniel Klíma či Václav Milík. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 7 hodin, 1 minuta k tomu. Ty posloucháš Radio Spin a já se ptám, kolikrát, že to žijeme?
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: To byl takový vtípek na tuhle písničku.

0: Rádio Spin. Be in.
1: Krásny začiatok týždňa. Počúvaš nás cez DAB a trošku ťa v posledných dňoch hnevá signál. Alebo ti Spin prestal hrať, stačí si nás v rádiu znovu vyhľadať. Možno budeš musieť spustiť nové automatické ladenie a potom si len Spin znovu uložiť. Ale čo by si pre najrepovejšiu stanicu neurobil? Viac zistíš aj na radiospin.cz. Christian Gates mierí v stredu do pražského rock kaféčka. Americký interpret mieša rap s R&B, popom aj alternatívou a na pódiu ho doplní švajčiarska speváčka Julia Alexa. Dvere sa otvárajú o 7 večer. Českí futbalisti stále čakajú na prvý bod v Lige národov. V sobotu večer prehrali s úradujúcimi majstrami sveta zo Španielska 1-3. Jediný český gól dal Jiří Sláma. Vyrovnanie Rajana Nadariho rozhodca neuznal a kapitán Ladislav Krejčí bol v závere vylúčený. Česko je po troch zápasoch bez bodu a v útorok očaká vo Wembley Anglicko. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
2: Máme poněkud netradičně 8.06 a ty posloucháš Radio Spin.

0: klube Roxy predstaví svoju energickú show, v ktorej mieša rap, elektroniku aj metalové prvky. Publikum ho pozná najmä vďaka hitu Ča Ča Ča, s ktorým skončil druhý na Eurovízii 2023. Večer otvorí Little Sis Nora. A v pondelok sa v Prahe pôjde jeden z tradičných českých motocyklových pretekov. Na plochodrážnom štadióne Markéta odštartuje 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka, na ktorom sa stretne 16 jazdcov z Česka aj zahraničia. Domáce farby budú hájiť napríklad Jan Kviech, Daniel Klíma či Václav Milík. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Je 9 hodín a 1 minúta, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Sve. Nejvíc repu v republice. Since I left

0: Krásny začiatok týždňa. Počúvaš nás cez DAB a trošku ťa v posledných dňoch hnevá signál. Alebo ti spin prestal hrať, stačí si nás v rádiu znovu vyhľadať. Možno budeš musieť spustiť nové automatické ladenie a potom si len spin znovu uložiť. Ale čo by si pre najrepovejšiu stanicu neurobil? Viac zistíš aj na radiospin.cz. Christian Gates mierí v stredu do pražského rock kafečka. Americký interpret mieša rap s R&B, popom aj alternatívou a na pódiu ho doplní švajčiarska speváčka Julia Alexa. Dvere sa otvárajú o 7 večer. Českí futbalisti stále čakajú na prvý bod v Lige národov. V sobotu večer prehrali s úradujúcimi majstrami sveta zo Španielska 1-3. Jediný český gól dal Jiří Sláma. Vyrovnanie Rajana Nadériho rozhodca neuznal a kapitán Ladislav Krejčí bol v závere vylúčený. Česko je po troch zápasoch bez bodu a v útorok čaká vo Wembley Anglicko. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 10, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: závisí na zdech.
1: Rádio Zvena. BN.
2: Čauko, pri pondelku Dan z Han vydal nový album Víc. Na novinke ponúka celkovo 11 trackov a medzi nimi aj už skôr zverejnený singel Hodne ranec. Celá doska je od piatku dostupná na streamovacích platformách. Fínsky fenomén Keria sa v stredu zastaví v Prahe. V klube Roxy predstaví svoju energickú show, v ktorej mieša rap, elektroniku aj metalové prvky. Publikum ho pozná najmä vďaka hitu Ča Ča Ča, s ktorým skončil druhý na Eurovízii 2023. Večer otvorí Little Sis Nora. A v pondelok sa v Prahe pôjde jeden z tradičných českých motocyklových pretekov. Na plochodrážnom štadióne Markéta odštartuje 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka, na ktorom sa stretne 16 jazdcov z Česka aj zahraničia. Domáce farby budú hájiť napríklad Jan Kviech, Daniel Klíma či Václav Milík. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
3: Je za 2 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: krásny začiatok týždňa. Počúvaš nás cez DAB a trošku ťa v posledných dňoch hnevá signál. Alebo ti spin prestal hrať, stačí si nás v rádiu znovu vyhľadať. Možno budeš musieť spustiť nové automatické ladenie a potom si len spin znovu uložiť. Ale čo by si pre najrepovejšiu stanicu neurobil? Viac zistíš aj na radiospin.cz. Christian Gates mierí v stredu do pražského rock kaféčka. Americký interpret mieša rap s R&B, popom aj alternatívou a na pódiu ho doplní švajčiarska speváčka Julia Alexa. Dvere sa otvárajú o 7. večer. Českí futbalisti stále čakajú na prvý bod v Lige národov. V sobotu večer prehrali s úradujúcimi majstrami sveta zo Španielska 1-3. Jediný český gól dal Jiří Sláma. Vyrovnanie Rajana Nadériho rozhodca neuznal a kapitán Ladislav Krejčí bol v závere vylúčený. Česko je po troch zápasoch bez bodu a v útorok čaká vo Wembley Anglicko. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 2:12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviky.
2: Rádio Sve. Nejvíc repu v republice.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.